אני כמובן רוצה להיות שכון אוכל, כון אוכל לך, תתה בנר, כיתה תמיך, דיפרנטס, לוגרס, אוכל כיתה תמיך וקצלל, הרי רדיוס, כשתהו צ'יניק, קצלל, כמובן רוצה להיות שני קצלל, כו כיתה תמיך, צ'יצ'י קסטננגו, קצלל, כו כיתה תמיך, צ'ופול, קצלל, כו כיתה תמיך, אלא צ'ימלטננגו, דיוס, כשתהו צ'יניק, קצלל, ונה כיווה כשאו פלי כפרורמה קצל 30-59-74-63 ונה כשאת קוליק הרמנו ונה כשאת קוליק הרמנו ונה כשאת קוליק קרקטחק צ'לה פלה קטנמת סנטלוס קצ'לל צ'לה אל המריס קין קצ'ל צ'ושקות איגלסיה קתוליקה וונה עתירווה וונה קור אושום מהוסך נרע עורי קצ'לל קקוחרי פלקה, קקוחרי קורונה קקוחרי אסטריה קקוחרי פילטה קצ'לל וונה שק חולקופ שרע עורי פעצ'י קצ'לל אוי סניור וונה שק קשוקרי פלקה קצ'לל מאוסטה שליק קצ'לל כפן רוציל קצלל, ככוכו נעווץ כסבין, כחת עיני קצלל, פרקסים על חינתך צ'פלק, כאופה עצ'י קצלל. אז איזה כתיש בעצ'י וקצלל, ככי תתמיך בלחיליק לך כפרורמה, כחין כאופנו, כשותק לך, כשותק לכל בל. קומוניקציה ממנינה, 30-59-74-63. 30-59-74-63. Saluda el médico naturópata Avelino Cachaj.